0: نعم.
1: كل هول نعتبر كير لعب.
0: نعم.
1: هو عندنا كذا سواير. نرى الدنيا روسنا في ير تلوري سامبي.
0: نعم. شنغادا.
1: كهاري.
0: نعم. الدنيا روسكون نامبي الدنيا.
1: تلوري نعم.
0: نعم.
1: نادي ده هول نعتوتيني كلا ير ديو.
0: نعم.
1: هو ماندا سكيت يار نرى ير إنجن شون.
0: انجلا سورو
1: جتا انرا دونجرو ين ديباس اوتلج دو اموتر ياي اورنگون در نرا ير كدر
0: نعم
1: غادي نيرو سي مين دي نرا ير دور في اندي كسرت ماندا
0: نعم
1: شورو ولا نرا دو انجينيرو
0: شور دو انجينير اسكون
1: دو انجينير اس
0: نعم
1: Saya
0: am kerja sahau. Kelasoro nyuruh askernya na, tadi ni masa tu ni awalnya elektro agunum bonum teman kerja kasih andi roba yang kemain. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, mesyuarat insyaallah paras kami tu ni teman kerja kasih andi mana agenda nanti aboni min.
2: Masamain anggur adam kolo-kolo ay industri aganyan kihimba manajin.
0: Kelasoro masa main adam kolo ay teman kerja kasih na.
2: Awal anda suri beam turun, andi nada satu dah boboin yang mana?
0: Nam.
2: Teman gua awal setir so gas so sama gua dulu kuru senji sepai so rel mata so Amerika so sama gua dulu.
0: Nam.
2: Teman sisi dinar so toro dinar so dia poro dah saya teman rada am turu gua yang guna panzala.
0: Engkela.
2: Ah mungkin mana anda pola tu nasi kuru. Aw found inggalah di sini suri kuat airon. Siapa pula tu nanda barang atau mandir panzala?
0: Inggalah zoro. Dalil dia sama nyuruh gulen. Insya Allah si siapa de andi alar dada amashi real le kambosoro am de Saudi angkura lezen mambey kuru dola de kambosoro nyima ino nama silan kasut din. Ada semua dalil do. Aw sekolah so de tukia. Amat dinner somana nama de sisi somana nama de alai si dia. Daji shee insha Allah fanta baditin. Amin ya rabbal alamin. Kalanyuro askrinyana. Daji masa maina Adam Kole. Daji nye Dr. Gonum bonum kuradi ma nye bainum da iman. Shawari akunte nasuro paraskaram doni taman kariya kaswelan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam bahala ali.
0: Naam. Kili wa asile. Usha kunchoro paraskaram taman kariya kaswelan. Ngila azoro baguru su aye tamon kare akasu na sharone simari eden
2: kare akasu ridia na chapra ne to ngaje sa da so samma so amma gulana di kudi ade di gana ma don man kara
0: naam
2: da ji gawon kam la yi kala tin ki sa wala sai samalan ana atnya
0: naam
2: kaman tiriya so de gulwa wani yo shi shi di na cha na cha ya
0: ade
2: na cha lan kuna gungu na cha lan kuna gana na ka Ya, patu tu. Tapi nak saya sama tu pun nak jangan aja.
0: Adi.
2: Nak kadulah mondu ada. Kita ini cuma amat sedihlah patu berjiwa itu sama itu.
0: Adi.
2: Nak kadulah jiwa cuma jalan malah nak canggih hanya amat tu tu nuru orang nak poru dengan uang nak canggih itu gua orang ini nak canggih itu gua orang itu berindi ni ya. Tapi sendiri ada sama joran cuma ada kau ni tu.
0: Gelar zoro. Amin ya rabbal alamin. Gelar zoro bagudu sungguh si Maria loktu agunum. Anda bunum kuradi mangnya bunum daiman. Harami kerentu paras keram dene taman karya kasu ekrona karang darasa mita piskus kuno da walanda je paras keram dene taman karya kasu na alanda jin ala niski karya kumbu ya kumbu ya gimada kumaya anda rosudu susu engineer dene konyap sena mayaliu. Wa umma bale ari paraskaram doni taman kariya kasuida itagat kuku.